0: שכיחך רכיכר יתיש לך תחווינק, רכיכר יקשלו צחרי דיוס, ארי עד, שבנו ארץ נקות שכיחומו רכיכל, עוץ את הקל וריץ' קאץ'.
1: קטגורי, שינתו צ'רי טבל קוביך.
2: חי החאושל, דיוס החאו צ'אץ' לא נוכל, סקלך ציר, עסוק עלך תחריק אש, כבנו.
1: ריוקח אנחל, שותישך ריופחבל פוויר יחיך, אשיעתך צ'אץ' שוקם ריקוינם, צ'קי אופורוך ריווינך רוק ריחק, ריווינך שפורוש שומל חוננים עלך חק. קטגור, רוק ווירי, משיכחלת ריקיק אסלמל, מנימתך שקיל ווירי דיוס, שכביך יצל תקציך פווי רובי רדיוס, צ'ק אורי וכווינם פווי תקווק אשרי. ראורו, שותישך ראופחבל פווי רינים עלך אותם, ריחון צ'קופ, אירי רחאוי בל, שכחו מריק. קטגורי, ראווינק שקטי ריקח רומלי חושום, ראווינק משיכחלת ריקיצ'ק, שכביך יצל תקציך פווי רדיוס, רחאו ריקח, רומל ראו צ'וקאפ ריחושום, ירומל תקריצ'אק ריווק שותישך ריופחבל פווירי נימה לך נימה אופרטס שצח ריאוכרון יש כוחי חומבה קצ' ריחווינל כפה פרירל בלחיך קטגורי שינוי לו צ'צ'י פריוצ'י רינימה לך צ'יקופ צ'י פריוצ'י ריחון צ'יק צ'יקופ צ'י פריוצ'י ריחון יצל חשל וציח רדיוס שאלו לוק ושיב יצל תק ושלבל חייחס תקרי אשטוץ ריארה, חסיכצ'י יצל תק ושלבל, ככבן נמלך תק חסטק, כבי צ'יקימולשיק ריחווינל, רצ' רנוכל רוואצ'ולאו, הרצ' קצ'או חיניק פרנימלך וקאיך רדיוס, החאושל צ'צ' רנוכל. חנקות, ריאין כמפיתיק חייחס חון אל החום.
3: עוץ רצ' רבינך שכקעסיק את שכוכל ריורצייק, הרצ' מנקצ'אנצ' עתיק תק אמנקילי תק תריך תק וקיש בליל.
1: שכמלוכקי פחון קולבל, צ'יובי פרי אבריאו, ארמגדון. ריווק, שותשך ריופחבל פרי קייקיק. קטגורי, שפרנים רצ'וץ' רדיוס, כאילו לא חון צ'אבל צ'קוביך.
4: שכסק ריובלינג.
1: קטגורי, שובון סיבלך קייפה, סיבלך חניניק תח צ'אבל, אקרוכפן קקולך, אשפחונים עלך קברקן. חיי, שמנאו בנאום תווי, שעס פרומחי בלו לוק, צ'ק אווי נק צ'וויץ' רוואצ'ו לו, מן אילי דחי נק תחון נים כברקן, חייחס ווירי. ריני מלך תנימית, שחצ'תך פרושיב וצחתי. קטגורי ריתינימית, קשתך ריאמק, שיובלי לוביק. ריני מלך בבילוניה, קנעתך צ'אץ' רדיוס. הרצ' קויה ריחום פחבל, צ'אץ' חווי כפוחו ווירי עמחה רצ' רויואל. קטגורי, רונוכל תקרי אוליו צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתק חויוב שסאצ'י. איכוני מלך סקבץ', חייחס חומוץ' פחבל רלל, שצקו לוח צ'יקח פקווי ריווינק. קטגורי, ריווינק צ'י שכביך ריצל תקציך פווי רדיוס, רומל ריצל הלך סקבץ' רי, צכנק עוד צ'י וסקבץ' רי, שובן נים יצל הלך קש. Apocalipsis capítulo 17. Kategori. Hunch kechri wokup angelip, chikuk amri wokup pakhpal amaha, shpetek ishubir chwech.
5: Chasahulok riin kinkutna, chawachri katawtsik, kabantakhpo wiri hun etamatal uwach ishak, kech shinim chutin. Riareche toyul chuchi rinim takha, rukriare שמקוניק שקיפן ריצל ריחווינל רצ' ריאוואצ'ולאו אריווינק אקו צ'וואצ'ולאו שקפר רומל ריאמחה רצ' ריאצללך וכס למל
1: שינוק אמובי פרצין ליקולאו שק פריבוש לבל קטגורי שינויל חוני שוק טיול צ'ריך ונצ'קופ קייח קייק נוחינק יצל תקציך צ'ריך קובו קובו חלום אלחוך רוקה ריחוני שוק וכוחום כי הקטונטוך אסקרלת העציק, כצ'ובלין צ'קאמפואק, צ'חליק הלך תקבך, אצ'ק צינצתיק תקבך, rukampa uqab junqana laq puq pagbala maha nohinaqchi itsel taq hastaq nohinaqchi ri itsel laq ukas lemal chiru umak kuk inim chutin tsibatalik chori ukursalu pala jumbi junawatalik hasuwach
6: inimalaq Babilonia rikinan ri shokib chekech nim chutin enan cheri itsel taq hastaq chuwachuleu
1: kategori chichuwach taq rinuwoqwach Rihuni shoqsh qabar ruk rikik el riitiyosh lahtaq winaq I ruk rikik el rishakam rumal rikikohnik chrih ri Jesus Are taqchi ishinwil wiri si balaqsh saach nukuush Kate kuri ri angel kubiak chwech
5: Khasyak saach akuush chech wiri Ri inki nyanu bishik chawech Ri awtalik taq khastaq puwi ri ushoq ri puwi Rihun chikop cherukam are Rihun chikop cheko uku uchulom el huk ruka. Wehun chikop ri riare cheko iwir katekut chiukamik ri kis uwach. Kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapu e pariukis manil uwach. Katekuri konohel ri winak eko chuwach uleu riman tepetalta rikipi pariguk rech kaslemal. Chi are taqchi shpantaj ri wachuleu sipalaqput kikil nari uchak richkop cheriare ko iwir eukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari chi uralwi rakhushik hun ushlapal ruk nohipal riwukub holomaj are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok shukuhe weri ewukub ahawinil Ehop shkistak ki wach, hun kaslik na wach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare ari iwir echi ukamik shkis wach are are riwakshak katekut are hun chikech rewuku briare penak cheri ukamikar. Relahuf ruka eare elahuf ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamnare rihun kowinem ke ahawinik shakpahong kahbal konohel kakah kakikhach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop katekuri earewa we areri kechohina ruk rialakchik eri alakchik shas ki uchaknari rumal de cheri are are ahau chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel ki uchakna kuk ri uwina ri shashik ishik ri echom ri uz kitakalem ki panom pariki kohonik
1: shukuhe ri angel kubik chwech
5: ri ha hawit yulwi ri hunishak kech enim chutin E arewa rihetak dinamit, risiguan tak dinamit, rihuka tak winak, eri hetak chawipal. Katekuri, welahuk ruka, erihun chikop, sitbalahitzel kakilna ekakina, chech rihun ishok, chekech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsyak, chanalik eutukilna, kakiyakano, kakitik nari utiohal, ekikporoh nari parikak. Rumal re cheri Dios, shuyach kech rehun anima, arechk kipano rehasta chekakah re eare. Arech konohel kekikahach riukowinem likahare mal, ches rehun chikop, che kate ui aretak che spantak reutzi re Dios. Katekuri wehun yishok re, areri nimlak dinemit, chekatakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 18 Kategori Shinwil chihun angel chikakahulok chi chikahulok Konimalak ukowinem Eruwachulew si balakh sakar wach rumalri usakil are Kategori Ruk hun kowlak chabal kura kakehu chi
0: Shchache, shchache rinimalak Babilonia Riaresh kashtahiki kolibal kashtok Shokik kachoch eitzel eitzil tak chikop rech uwokaj. Rumal rech che konohel tak ritinemit qas shkitig ri amaha Rechritzel umakkuk enim chutin. Eri eachawinel erechri wachuleu shemakun rukri are. Eri eachkayib erechri wachuleu shekinoman rukri unimalri are.
1: Katikuri, shintach hunch abel, chikubirchi chikahulok.
7: Chichelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arechri ish mankukuhit ri umak iwuk. Eman kokanta di uchak chiwig. Rumal rech sheri umak shumuli khrip. Chikaparikaj. Eri dios shnatak chechri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiakamul chechri itzeltak hastak rechri are. Paripakbal. Hawige shuk ehwiri u hastak riare. Chik eha kamul chechri are. Heri kik eh chech. Kehasri uk inomal. Eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiak es chech. Echia itzelok es chech. Riare kubih paranima.
6: Riin, intuyul chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
7: Rumal kuwa we hastakri. Chishapahun kik. Tzakri puwirik ash. Itzel chak chori utzumal. Riok ech isbal kush. Eri wihal. Ekportahri, rumal rik ak. Rumal rech che sibalahko. Sibalahu chuk abri haushel dios. Rishipnon katok tzik puwiriare.
1: Sibalah ke ok annari. Ke hikikatna rumal riare. Eri hawinel arech riwachuleu. Ri eare. Cheshemakun ruk are pari uk inomal. Aritakchi kikilnare ubukuwik riusibal uk ak. Nach ketak iwi kan ri, chech rumal rech cheke kishbihki, chuwach rik ash kurik riare, ekekbih nari.
0: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia, rikovlak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katokzik pawi.
1: Riyak kayib erech ri wach ulev, kok ehna wach ri, ekibison nari chech. Riyakan upam tak ri huku. Kamikri mangkota chehun kelokowik. Ekaan rech kanpuak. Rech sakpuak. Rech utalak takabak. Erech katin tzatik takabak. Ekaan rech lino. Erech kiak tuntuk. Rech shela. Erech eskarlata. Ekaan rech ronohel uwoch kok alak takche. E ronohel khastak uwoch rech marfil. Ronohel khastak uwoch rech utalak takche. Ronohel khastak uwoch rech sakchich. Rech chich erech risak chok. Canela. Kok alaktak kayes. Kok alaktak kunabal. Mirra. Kok kol. Amaha. Aceite. Kaj. Triko. Chikop rechekan. Richich. Rikej. Hetak chich. Rilokom patanijel echeri winakwi. Katekuri. Richak tak watch. Chesibalak kurayeh watch riawalmariat. Chinach biwi chuwach riat, erronohel rinimal ere utzil, shkisri chawech riat, emankota chechmul rikawil uwach. Riech kayib chechek inomarik ruk wiri, nach ketak ikanwi chech riare, rumalre che sibalah kikishek kibri, cherik ash kurik riare. Sibalah kok ehna uwach ri, ekehik ikat na ri chech.
2: Ayum, ayum! Rini malak tinimit ukohom lino retziak kiak tuntuk erech eskarlata kukuk rikan lakpuak riutsalak takabak erikatzin tzatikalak takabak chisha pahun kakbal shkis uwach ronohel wenimal ri.
1: Ri iben sanel takri huku, ri eare echikebe puwi ripolo, ri winak rech takri huku, ekonohel kikchakpak rumal ripolo, nach ketak ikanwi chesh riare. Sibalah kikre kakeh kichi, are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri haq.
2: Hachin hewa hea khaswe ni malak tinimit?
1: Katekuri, shikikiak uleo parikuholom, ke wuywutik, ke eokik, ke hik khatik.
2: Ayum, ayum, ri ni malak tinimit, ruk ri ukaslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup. Esha pahun kakbal shkis uwach.
4: Rikak chikikotok chrech yare. Shogokheri ish che ish tiyosh ratakwinak. Ish takonalab. Ri ish pashalutzih ri dios. Roman recheri Dios shupan katoch tzich puwiri are e shupan tokob chiwetre ish.
1: Chichanim, hun angel chen ni malach ukowinem shukamo bi hun abach. Hechas hun ni malach abach rech chokbal triko. Katekuri, shuk yako bi pare polo e shubich.
8: Hechas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri ni malach tinimit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
1: Man ktatah tachikhmul ri, rikikohom rikikohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikohomah risu eritum. Ri eachchakib rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwiri abi. Eri uchabal ri abah, hokbal triko, man ktatah chakhmul ri. Ri usakil richakhbal, man kchuplin tachikhmul ri pawi. Rikichabal richabala, erichabali. Mang tatag chakmul ri, rumal rech chiri e awak ayip riat, e are kanok ri e ahawinel rech ri wachuleu. Katekuri, ruk ri itznik kabano, si asup konohel ri wenak. E ruk ri are, shrikitag wirikikikel ri e kashel utzig ri Dios. E rikikikel ri itios lagtak wenak. E rikikikel konohel ri se kamsash chuwach ri wachuleu.
9: Apocalipsis capítulo 19.
1: Katekuri, Shinto jejas hun nimalaj kajini nival kech ejemulajta kuinak chikaj cheket bij.
0: ¡Aleluya!
3: Rikoletajen, rinimalaj ij, ericho ab rech rija Dios. Rumal rech rizakalaj tzik, esuk rija toj tzik kubano, shuban katoj tzik kubiri eta batalik uach ishok, chekech enim chutin, riare. Chishukoh rietzel alach chamil pari wachuleu ruk rietzel alach ukaslemal. Shtohtah ukashel kubi riare, rikikikel, rieu patanihel.
1: Katekuri, kikibich chichumul.
0: Aleluya.
3: Riusipal kakan chubeik chubesak.
1: Erehu winak kiheb, inimtak winak erikiheb ekaskoh. Hupalik shikah chukik lashikri Dios chitiul chironimalachtem ekikbich.
0: Amen. Aleluya.
1: Katekuri junchabel sheluloch chi pare nimalachtem.
5: Nim chiulawiri kadios, igonohel ishi shupatanihel. Reishri kishibihi wip chuwachri are. Eri ishi chutin, eri ishi ishnim winak.
1: Katekuri, shinto jejas rikihininibal sibalah winak. Hiri jejas kchohohik nimalacha. Hiri jejas ujininibal nimalach kakulha ekikbih.
0: Aleluya.
3: Roma rech cheri a hausen. Fi Dios a hauche rech ronohel hasuwach. Shokik pari raha uibal.
10: Chishki kotok. Ech hahat iwach. Enim chiwilawiri Dios. Roma rech chesperi ukulanemri alachchir. Eri rishokil sibalach uts uwiki krip shupano. Ri are ukohom lino retziak. Che sibalach sak pupuch.
1: Ri lino. Are ri uts alachtak kichak ri itios lachtak wenak. Katekuri kubir chuech.
8: Chatzibah, ete uchitalikri winak chekisik eshpari kulanemri alak chir. Wetzihri, utzihri Dios, esak alak takzih.
1: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, chechuk ikhilashik eriare kubir chuech.
8: Chayi, riin shayin khunak patanichel jehasri at. Ehe hasri ea wachalal, cheko itak alche uya ikri tzik chrihri Jesús. Areri Dios, raja washik kak ikhilaj.
1: Katekuri, riyal tzik chrihri Jesús. Areri ri ushlabal, reshri kashebal u tzikri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukehbem ubi, kohonik, esakalak tzik. Kuban katok tzik, Ekchohin chipasukil, rijetak uwokoch jejas junni malakak, chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi junbiyak, cheshewiri are etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri Dios, ri ewinak rechchoh chikak, ruksaktak kej, iruk lino katziak, chesakalak pupuk, Chiquiter neve jubiri are. Pari uchi kelu loq hun utzalach chich rech choch. Arechki usoko rimkota ri qakojnik kuk riare ki yuqujnari ru junchich chimi riare taki puwiri gitbal amaha cherech rinimalah royowal ri dios riare che ahau chech ronohel tibatalik humbia chori ratia e chori rakan
3: ahau chkechri e ahawinel e ahawshel chkechri e ahawip
1: katekuri shinwil chun angel takal puwiri qih Kuraqaqa xuchi iruk koula xuchabal kubir chkech konohel re chikop ahuwokax che tajin kerapap chorini malakax
0: chisax chemuli xibib cherini malax waim ri dios kitignare ri tikh kitire ahawinel ri tikh kitire ebinsanel taqri huku ri tikh kitire winaq erech choh ri tikh kitire kex eri winaq chek kikex ben Ritir chek kitir konohel winak, ri eahau eriemokom, chi echutin winak, echi enimtak winak.
1: Katekuri, sinwil rehun chikop, eche enwil re erahawinel re wacholeu, ekachil re ekewenak rech choh, shikimulikip, arech kechohin ruk rehun, chikochrik rekeh, ekuk re ewinak erech choh. Katekuri richikop shiut tahik, shokohe. Ruk riman qastixtax qasha lutsix ri dios riare chi upatanihel ri hun chikop ri shuban ri nimalaxtaq xastaq iruk wiri shi usub ri winaq che shikikam ri hun ukutbal ri chikop che shikikhilax ri wachbal katekuri ikeb kaslik shik yaqubi paripolou rech qaq rech asufre che sibalax katik ronohel chi ri xastaq wach shchupo wach romal ri chich Chikelu lok pauchi rihun chi ukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahuwokah nimalah shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20 Katekuri, sinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok, rukam pauqab ri ulawibal rinimalah siwan, ihun nimalah yutabal. Shuyut rinimalah chikop, riuher kumatskanok. Chi areri kashtok, areri satanas, kuyutri are chi pakako la hukkal hunab. Kuk iakubik para nimelak siwan, shutsapihtak ritsapibal, shutik wi, arech katani, chi kisubshik risiwantak tinimit pamil hunab. Era hawashikri, chi rearek kirulok sha pakeb ushib kih. Katekuri shinwil nimelaktak tem, shetuyi chuwach, Eshiach kech riqat baltsih shokuhe shinwil rikush labal konohel rishket ki holom rumal riuyaek tsih chrih ri Jesus ichrih riutsih ri Dios shinwil konohel rimangshikakhtah shikhikhilah richikop iriwachbal on rimangshikamtari ukutbal chirukursal kepalakh on chirikiqab koche hunkik aslemal eshahawanik rukri Kristo pakako lahukkal hunab Ri inikah kaminakib chik, manshek kowintah, koche hunkik aslemal, chik ak kisnari kak o la huk al hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalak kech e tioshlaktak ri eare, che e utsakatil rinabek astahibal. Ri ukab kamikal, mankota o kowinem pakiwi ri eare, shane e chuchkahawib rech ri Dios e rech ri Kristo. Eke ahawinik, kak'o la hukkal hunab. Aretak chik kisri kak'o la hukkal hunab. Kikiritakna ulokri ri satanas parits apitalwi. Ekbenari chikisubushik ri hetak amak parikiheb ushkut kiak'ik rech ri wachuleu. Pagou e pamagou. Keumulik nari chubanik ri choh. Ek'i keumulik khekhas ri sanyeb rech ri polou. Xeqan puwi ronohel ri wachuleu, e xeok parikik olbal ri etioxlaxtaq winaq, ri loqalaq tinimit. Katekut, hunqaq xabinik uloq parikax, e xe uchasaxchi ri eare. Katekuri, ri kaxtok ri subunil kech, xkiaqubi paripolou rech qaq, e rech asufri. Xawik owi ri chikop, e ri min qastixtax qaxel utsix ri dios, Chilari kikrikwik ash chipaqiq chichaqab chubeqiq chubesaq. Katekuri, ri'in xinwil jun saqtem che jun nimalajtem erare t'uyul chori temri rikaj eruwachulew che animaj chuwoch ri ukolem emin xikiat kan jun retal kutbal eche inwil li kaminaki che enimaj che ichutin etakal chuwoch ri juntem xaq nik ahbuj exxaq jun chik buj che arewuj rech rik aslemal k'atekuri xban q'atojtzij pakiwi ri kaminaqib je'jas ri tzib'talik pataq ri wuj ri jachar ronojel woch ri kichak k'atekuri ri polow xe utzalej ri kaminaqib euk'olom ri kamikal y ri hades xiketzalij ri kaminaqib kik'olom ech kijujnal xban q'atojtzij pakiwi je'jas ri kichak Rikamikal eri ades chekyak paripolow rechqaq wawe polow rechqaq ri arewari uka kamikal ehachinche mentsibatal taparibuj rechqaslemal chekyak ubi paripolow rechqaq Apocalipsis capítulo 21 Katekuri shinwil junkak kaj junkak uachuleu rumal rech cherinabe kaj Irina be wachulew, sachu watch iripolo mankota chik. Ishinuil ritios lachtinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chichikahulok, chipariuk olibal ridios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala, katekuri, chinta hunchabal chekubir chiparinimalach tem ulok.
5: Urangwa di rechoch ridios, kuk rigunak. Kakuhi, re rechoch kuk re eare, eri eare, are usiwan tinamitre, riare, Dios kuk riare, riare, arek Dios. Kusuna ri ronohel uwal, kiwach parikiwokoch, mankota chikamikal ri, emakota chi okehri, emakota chi rakoch chi ahri, emakota chi hunkashri, rumal re, cheri oher uwachuleu ukoinakchik.
1: Katekuri, ehunchet yul chori nimalachtem kubij.
3: Kamik kiman rikak uwachuleu.
1: E kubij.
3: Chatzibaj. Wetzihri shas tzihwi e saklachtzih.
1: Shokuhe kubij chuech.
3: Bantajinakchik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. Eshak kinsipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in, inu diosri, eri are wal kualri. Kategori, rik kishibihkip, ri mankota kikohonik. Riko itzelalak kikaslemal, ri eka misanelap, ri kemakunruk ishok achi, ri eahitzap, rik kikihilak ri ehostak dios, ekonoher ri ehostak winak. Ori ri kechbal paripolow rechab erecha sufri, waweri arewari ukap kamikan.
1: Katekuri, hunchkech ri ewokup angelib, ri kikam ri wokup pahbal amaha, chinochinakchi ri wokup kisbal takk ash, shpetik ishubir chwech.
7: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alachchir.
1: Shinukamubik puwi hun nimalachuyup, shak peribush labal, ishukut chinwach ritios lachtinamit. Ri Jerusalem, chikkahulok chikah, chiparukolbal ridios. Rukam riukehil ridios. Huluwik jejas hun utzalah abaj, jejas rikatzin tzatikilah jaspi. Kohun nimalah utapiil, chikokablahuj rokibal. Echunakahtak ri uchiha, ikokablahuj angelib. Etzibatal nikah biyah, che arekibi. Ri ikab lahu khuqat kech ri winnaq ri Israel. Pari rel balqih ko ushi buchiha. Pari rik yaqab ri rel balqih ko ushi buchiha. Pari umosh rel balqih ko ushi buchiha. Pari uqahibal riqih ko ushi buchiha. Ri utapiyil ri tinmit ko puwi kab lahu habag. Che are utikbalil. Chuwach ronohel taq ri abag. Ko hum biyah. Chekech ri ekab lahuj e utakonelab ri alachchij. Rihunche tajin kubij wiri chuech, kohun etabal ruk, hun ahche qanalaj puak, arech kretaj ri tinimit, kretaj ri uchitaj ja eri utapigil. We tinimit ri k'oki jeb utzaltmal, ri rakan junam ruk ri owach, shretaj ri are ruk jun aj, e we tinimit ri kretaj kablajoj mil estadios, ri rakan junam ruk ri owach e ruk ri unimal. Katikuri shretaj ri utapigil, e shuban jun ok'al kawinak ki jeb shkab, ri angel shretaj ruk jun etabal, che shas retbal winak. We utapigil, banom ruk jaspia, ri tinimit banom ruk chachchojalaj analaj puak, chik junamitaj ruk rikatzin tzatikalaj abaj, ri jetak abaj, chi utikibalil ri utapigil, k'opuwi nik'aj utzalajtak abaj, ri nabe upaja, jaspia upam, ri uka zafiru upam, ri urosh calcedonia upam, ri ukaj esmeralda, ri uro sardonica, ri uwak cornalina, ri ubuk crisolita, ri uwakshak berilo, ri ubelej topacio, ri ulajuj crisoprasa, ri ujulajuj jacinto upam, ri ukablajuj amatista upam. Katekuri, ri kablajuj uchija, kablajuj tak perlas, shujunal chkech ri uchitakja, banom ruk shak jun perla, ri ukaibal ri tinimit, banom ruk analajpuak, chemen sholom taj, ktintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menshenwil tajun rachoch ri dios chupam, rumalrech chiri ajaushel, ri dios ajaurech ronojel jas uach, are are rachoch ri dios, shokoje are rachoch ri dios ri alachchij, ri tinimit mankrachtaj, man rajaushik tachech ri unikbal ri ik, ir unikbal ik, rumalrech chiri uqij ri dios, kchuplin puwi, eri alachchij are jun uchajbal, ri winak kibin ri chushir ri usakil, eri jawinel rech ri wachuleu, kik amna ulok ri chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, jakalik ri kanajik kanpak ik, rumalreche menkota achakab ri chila. Katekuri, kikamna ulok ri, rikik inomal, irikinimal ri eamak. Huntzak tajinak wach, jastak menkkowin tari kok chupam. Fekuje, menkeok tari, rikikban ri hostak jastak, eri itzeltak jastak. Shubi keok ri ri eare, ritzibatal rikibi pari ubuj, y ucasle mal realachir. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach rinima, rech ri casle mal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri dios, y para utem realachir, para unik yajal ri caibal, para jun chakab, y para jun chik chakab, chech rinima, coche rech casle mal, Cheka wachin kapla jujmul, jumul chujujnal ik, eri ushak kowin, chik kunashik, rimankota ri kakohonik uk. Emankota jun has uwach chik, cheka hawashik itzel chech, rinimalachtem rech ri dios, eri alach chik, si balach utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari ri opatanihel ri dios, kikkil nari ri wachbal, katekuri. Riubi tibatel ri churi ukursal kepalaj. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta kihri arechk okichaj. Rumalrech chiri ajaushel dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ajawenik ri, chubekij chubesak. Katekuri kubir chwech.
11: Wawe tihri, chikasihwa, esaklaj tih. Ri ajaushel dios che kuyari rushlabal chkech ri ek ashel tak utzih, utakom ri angel rechare, arech kukut chikiwach, ri eupatanihel, ri hastak che kepenari chiukamik.
3: Chikamik ri, ri inki impechi na humul, si balak utz ri ri are, ri kolow tak ri utzih wek ashebal utzih ri dios, kopa we buch ri.
1: Inri inashwan, ri shinilowik, iri shintowik ronohel wiri, are takchi ishkis ronohel wiri, shintzak chuwoch takri rakan ri angel, Rishiktu chinwoch ronohel wahastak ri. Arech kink ihilah riare. Katekut riare kubirchuich.
11: Haji Riin in hun patanihil jehas riat. E in hun jehas ri eawachalal riakashat takutzi ri dios. In hun jehas ri eare. Chikikikol ritzi kopa wehuhri. Are ri dios rahaushik kik ihilashik.
1: Katekuri kubirchuich.
11: Makuba wetzi rech ashebaluzi ridios kopa weguhri. Roman rech sheshas ukamikri, kopanikri kahbal. Riachmakunel winak, chichimakunok. Eritzach tahinak winak, shas chutzahana rib. Riare chekohun utslahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil. Eritioshlah winak, chichutiosher sahna rib.
3: Chikamikri, ri inkin pechinahumul. Esas mukamu lokhu ritoh balkech konohel winak rumal rikichak. Inri in alfa eri in omega. Ri umahi balil e inri uk isbalil. Inri in uwinqil holom. Inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikichahnari katsiak. Ri eareri kori huk riche rech rikaslemal. E kekovinri ke okpari tinimit patakri uchi takha. Si elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri e tzaktahina kalahtakwina, ri e kamisan elap, ri kikihilah ri khostak Dios, e konohel ri utzkikilo, e kikban ri etzel. Ri in Jesus, nutakomu biri angel chiwech in, arech kubihwere chiwech buwiri e komontios, in ri in rabri ri halil ri David, ri utzalah chimil rech ri akabil.
1: ריאוש לבל, אירי אישו קילל ככביך.
2: תסך הולוק!
1: אירי קטוויק, צ'וביך בה.
2: תסך הולוק!
1: אירי קצ'קיך וצ'י, צ'וקמה בה עריכה רש ריקס למל. אירי חונצ'י קרח, צ'וקמה בה עריכה צ'יש הסיפם צ'יץ'. ריאין, כמביך צ'קץ' כנוכל ריקטו וציך כשבל וציך רדיוס, צ'יק אופה ובוך רי.
3: Rihunche kukochi na ukok hun tsichik, ri Dios kukochnari puvi rehatakashi kubihwe wuhri. Kategori rihunche kukamu bihun tsichche rechwe, akshe balutsi ri Dios ri, ri Dios kukamu biri rich akap che rechri are, parihunche rechri kaslemal, erihunche akap che rechri are paritios lahtinimit, che cholemu bishik pawe wuhri.
1: Riin, chikin ya sakalaktsik puwe wetsihri. Riin kimbih.
3: Genakut chiukamik kimpein.
1: Amen. Tasahulok ahaushel Jesus. Riutzalah usipanikri Jesus. Chkohiba iwuk iwonohel. Amen.